Radio Vega Plus. Вашите спомени. Музика. Музика. Hit the beat and take it to the first note.